0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online, and on radio.
1: Mobile, online, and radio Burma. Then ha SBS Myanmar vai ne tu shi ni da phit par ni. တော်ရရှိမြတ်ချစ်တဲ့မင်္ဂလာဖျာဖျာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇူလ17ရက်ကြာသာပတေးနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှာစတင်တန်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ကို Daryl အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များကတော့ပြည့်ဒီချိန်မှာအရသာ40ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေအိမ်တထောင်နီးပါးဆေးအာဏာရှင်မီးရှို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဩစတြေးလျမှာဘာကြောင့်နောက်ဆုံးဖို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကိုစောင့်နေရတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ slot games ရဲ့သားကောင်များဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကရန်ကုန်ဆာကူရာဟိုတယ်မှာ American Thunderman သေဆုံး Neil Dee Danaher စာပနာအခမ်းအနားဟိုင်းပြစ်ချခံရပြီးအီရန်ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်

ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ရန်ကုန်ရှိ Sakura Hotel Night American Thunderman သေဆုံးမှုဖြင့်ထိုင်းအမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီး။ရန်ကုန်မြို့ရှိ Sakura Residence and Hotel တွင် American Thunderman တူသေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားပြီးရန်ကုန်ရှိ

0: န်သားဝိုင်းရဲ့ပြောပြချက်အရအဆိုပါအမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကထိုင်းမျိုးသမီးတူကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရှိ American တာဝန်ရှိသူများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ American သံယုံတို့ကယခုအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခြင်းကို American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့သာလွှဲပြောင်းပေးနေပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမူရန်ကုန်ရှိသံယုံတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော American ဆိုရဝန်ထမ်းတူသေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့တော်လဲအသေးစိတ်အချက်လက်များကိုထုတ်ပေါ်ပြောခြင်းမရှိပါဘူး။သေဆုံးသူရဲ့မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးသူတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့လုံလုံးစင်မှာထပ်မံထုတ်ပြန်စရာအချက်လက်မရှိသေးဘူးဟု Associated Press သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းချက်ကို American နိုင်ငံခြားရေးဖွံ့ဝင်းကြီးဌာနကအီးမေးမှတဆင့်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရှိရှိငားရန်နေထိုင်တဲ့အဆိုပါဟိုတယ်သည်တန်တမာများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့နိုင်ငံတကာဧည့်သည်များကြားရေပန်းစားပြီးအမေရိကန်သံယုံနဲ့ 1.5 ကီလိုမီတာတပိုင်ခန့်သာအဝေးမှတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နီဒါနီယာစာပနာခန္ဓာမော်တော်နျူရန်ဒစီခရူစေးဒါနီဒါနီယာသည်နီဒါနီယာအတွက်အများပြည်သူစာပနာအခန်းတွင် Melbourne Cricket Ground ၌ Blue Binnies များနှင့်လွှမ်းမိုးနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည် MND စေဘဆိုင်ရာသူသေသနာအတွက်အသိပညာနှင့်ငွေချေးများမြှင့်တင်ရန်နီရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြင့်ကြိုကြားခဲ့သောဒန်နီယယ်ရဲ့73နှစ်ကြာ The Beast ဟုခေါ်သည့်ယောဂတိုက်ပွဲကိုဂုံပြူရာလို့ဆိုပါတယ်ဒုတိယကဟုတ်ပါတယ်သူ့အသက်ဝေးမှုသူ့အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းအတွက်သူ့ကိုအရန်ချီးကျူးတယ်နောက်ပြီးသူ့အသက်မွေးချောင်းအသက်မွေးဝမ်းချောင်းအပြင်သူက fight MND ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒေးနီယယ်ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတော့ကလေးငယ်၄ယောက် Beck Lauren Luke နဲ့ Ben တို့ကိုအခမ်းအနားတွင်ဂုံပြူခဲ့ပါတယ်နီးရဲ့ဇနီးဂျန်ဒန်နီယယ်သည်ပထမဆုံးသောချီးမွမ်းခြင်းထောမနာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်ယဟယင်ပြစ်ချခံရပြီးနောက်အီရန်ကိုအမေရိကန်တိုက်ခိုက်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒ်ထရမ့်ကအပါချီယဟယင်ဒဇင်ဟော်မူးစ်မှာပြစ်ချခံရတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးနောက်အီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဒီလိုအပြန်လာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သံတရာပုံများလာတဲ့အကြောင်း writer မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးဟာအီရန်ရဲ့မတရားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ American စစ်တပ်က social media X မှာဖော်ပြထားပါတယ်ထရမ့်ရဲ့အစောပိုင်းပြောကြားချက်မှာလေယာဉ်မှူးတွေဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပါဝင်ပေမဲ့အမေရိကန်ကတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်သွားပါတယ်အပါချီဟာအီရန်ရဲ့အသေးခံဒရုန်းကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့တာလို့အမည်မဖော်တဲ့အမေရိကန်ရရှိတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့က Wall Street Journal နဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ရမှာ Trump ကယဟယင်ပြတ်ကျမှုကကြီးမားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လေယာဉ်မှူးတွေဘေးကင်းတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။Penny Wong နဲ့ Richard Malto သည် Britain ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးရန် UK သို့ရောက်ရှိနေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Penny Wong နဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေရန်ရည်ရွယ်၍ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Richard Malto နဲ့အတူဥရောပနဲ့ Britain သို့အလဲပတ်ရောက်ရှိနေပါသည် UK နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးYvette Cooper နဲ့တွေ့ဆုံမှာတိုးတက်မှုများသည့်အပြစ်ခတ်ရစေရဲ့ခိုင်မာသောသဘောထားသဘာဝကိုမိမောင်းထိုးပြကြောင်း Miss Wong ကပြောကြားပါသည်။သူမကဩစတြေးလျဟာစစ်ပွဲဆုံးသက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းမှုများကိုဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးနေပါသည်။အပြစ်ခတ်ရစေရေးဟာခိုင်မာသောလေထိန်ထားရမှာဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဆက်လက်ခိုင်ခံစီရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဟော်မုန်းရှိလက်ကြားကိုဖွင့်လင်းမြင်သာစွာနှင့်လွတ်လပ်စွာရေချောင်းသွားလာခွင့်ပြန်လည်ရရှိလိုကြပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာ၎င်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအတွက် United Kingdom ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ Australia ဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုဆက်လက်ကစားရန်တန်တိတ်တန်ချထားပါတယ်။ ဖိလစ်ပိနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမြန်မာအီးအေအိုတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖိလစ်ပိန်ယခုနှစ်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလက်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးသံတမန်လည်းဖြစ်တဲ့ Teresa Lazaro ဟာမြန်မာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မကြာခင်ရပိုင်းတွင်တွေ့ဆုံမှုရှိတယ်လို့ Tokyo မှာဖိလုပ်နေတဲ့ Nikkei Foreign မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သူကမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုသေချာစွာသိရအောင်နဲ့အာဆီယံအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတကယ့်ကိုထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကိုအပြေရှားဖို့အတွက်အခုလိုတွေးဆမှုပြင်ဆင်တာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်အဖွဲ့တွေနဲ့ဘယ်နေရာမှာတွေ့မလဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျထုတ်ဖော်မပြောသေးပဲဘလို့အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပဲလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ January လကလည်းမနီလာမြို့မှာမြန်မာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။2020ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေတက်ခွင့်ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ April လမှာအမေရိကန်အရသာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအာဆီယံကမြန်မာနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့တက်ဆက်ဆံဖို့နီလန်းရှာနေသလိုမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဗစ်တိုးရီးယားစုဆောင်းစစ်ဆေးမှုဗစ်တိုးရီးယားစုဝါသည်2024ခုနှစ်တွင်အိမ်တွင်အငင်းပွားမှုတစ်ခုအတွင်းအမျိုးသားတဦးသေဆုံးမှုအားစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုမှအကြံပြုချက်များအကြံပြုချက်အများစုကိုလက်ခံခဲ့ကြောင်းပြောဆိုပါရယ်ကိုရိုနာဆင်ဆာမွန်မက်ဂရီဂါကမှအကြံပြုချက်များထဲတွင်လိုင်စင်ရရှိသောအခါတွင်သဏ္ဍပိုင်ရှင်များသည့်၎င်းတို့ရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းများကိုအတင်းကျပ်အနှင်းရန်တောင်းဆိုရန်ပါဝင်ပါရယ်အယ်လန်ဆိုယာကလိုင်စင်သက်တမ်းဆက်ဝန်းကျင်ကူးကတ်မှုအားကောင်းစေရန်လိုင်စင်ရရှိစေရန်တစုံတစ်ဦးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်သောအခါရဲတပ်ဖွဲ့တွေအကြောင်းကြားရန်ဆေးပညာရှင်များအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုထူထောင်ရန်စဉ်းစားနေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1468ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1098ကျပ်ရရှိပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 69 cent နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုက်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 18 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့မှာမိုးတိမ်သားမှာတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 20 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန် 18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 15 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Canberra မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 15 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Sydney မြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန် 21 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။Brisbane မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန် 22 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Darwin မြို့မှာနေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 33 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။
1: ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြပါပြီခင်ဗျာ။

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: June 12th, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
4: The World Cup has started.
3: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco and Australia take to the world stage against Turkey. Oh! The FIFA World Cup 2026 starts June 12th, live, free and exclusive on SBS and on demand.
5: Follow Agazago Janet Batala. The world game go Quintiro Jishu Naimare. A League Ne, Kabapala Bolon Puego, Dai Jishu Nainalo, Highlights Dre, Nelson Yako Yala Dre, Bolon Drine, Shimian Thunder Cherry Go Sanji Naimare. Worldgame.com.au go Thuana in the low, Twitter Gani the Sene, Sanji Naimare.
6: တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ယနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပြုရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့မြစ်ချေမှာအရသာ40ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေတထောင်နီးပါးစစ်အာဏာရှင်ကမိရှုတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
7: ကဘာလက်ခီးသွားရီနဲ့စီကားနေတဲ့ပကံမြို့ဟောင်းနဲ့39မိုင်သာဝေးတဲ့မြစ်ချီမြို့မှာအရက်သား40ကျော်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကငင်းချင်ရီရက်တေရကန်းလက်ချက်ဖိတ်ခေါ်ထားပင်မဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော့ပြည်သူတွေကိုအစိုးလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးနန်းတွင်းအခြေဆိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လပခလက်အောက်ခံတရင်တပွဲတွေဖြစ်တဲ့ညောင်မြို့အခြေဆိုင်ချီလင်တက်ရင်ခလာရလီတင်ကပခုတ်ခုမြို့စစ်ကောင်စီတက်မှတရားတင်တဲ့အောင်သာကျွရပြုစောထီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကမြစ်ချေမြို့ပေါ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွရတွေကိုမေလ၁၀ရက်နေ့မှာအင်အား900ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဇိုလ2ရက်နေ့မှာပြန်ထွက်သွားချိန်ဒေသခံရုပ်အလောင်း40ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကတော့တည်ဆုံသူ20ကျော်ကနေ40ကျော်လို့အမျိုးမျိုးဖော်ပြနေတာရှိပေမဲ့စစ်ပေးရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့အညာတွန်းအိမ်အဖွဲ့ကတော့အမှန်တကယ်တည်ဆုံသူအရေးအတွက်ဟာ40ကျော်ရှိနိုင်တယ်လို့ SBS Burmese Radio ကိုအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။အတန်ကိုအစားထိုးဖက်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။
8: တေဆုံးသူကတော့40ကျော်လို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစတွေလည်းတွေ့တော့ဘသူဟာဆိုပြီးအတိအကျပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိလို့ပါ။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေကြတေပြီလို့လည်းသတ်မှတ်လို့မရဘူး။မတေသေးဘူးလို့လည်းပြောလို့မရလို့ပါ
7: ။မြစ်ချေမြို့ဟာ ARE မြစ်ကန်နှစ်ဖူးမှာတည်ရှိပြီးပကံမြို့ဟောင်းညာဦး။ညင်ကပါပကံမြို့တိစားတဲ့အထင်ကရနေရာရီရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာတည်ရှိပြီးအေဂျင့်တာယာရဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြစ်ချေဒေသအတွင်းထိန်းချုပ်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအလုံးနဲ့စီကားနေတတ်တဲ့မြစ်ချေမြို့လေးဟာမေလ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရက်ဆက်တန်းကျုံမှုပေါင်းစုံရဲ့ဝါမျိုးချင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူတမတရားတည်ညာဦးဘမခလာရ415နဲ့အောင်သာကျွရပြူစောတိပူပေါင်းအင်အား400ကနေ1000ကျော်ပါဝင်တဲ့စစ်

0: တယ်ရီပတ်ပြန်ပြီးစနစ်တကျမီရှုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအိမ်တလုံးပိုင်ဆိုင်ဖို့မလွယ်ကူလှပါဘူး။သူတို့တစ်ဘဝလုံးချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်ဆုဆောင်ပြီးမှဆောက်လုပ်ထားခဲ့ရတဲ့ပြင်တောင်အိမ်တွေ၊တိုက်အိမ်တွေနဲ့တူလောင်ထားတဲ့စပက်ကြီးတွေအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဟာရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာရရဆက်ဆက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ချွေမြို့ရဲ့လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်နဲ့ရက်ွက်ကျေးရွာတွေအတွင်းအရင်ကအလှူအဒန်းတွေပြုလုပ်ပြီးစီကားခဲ့တဲ့ကျေးရွာမြင့်ကွင်းတွေအစားမီးရှို့ခံရပြီးနောက်ကြံခဲ့တဲ့အိမ်တိုင်ငုတ်တူတွေနဲ့ပြပုံဒေတာအစားထိုးနေရယူထားပါရင်ဒေတာကန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ခွင့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရာအခုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးရတဲ့တန်ဖိုးဟာကျပ်ငွေဘီလီယံနဲ့ချီရှိနေပြီးပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာဟာလည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိနေရပါတယ်ရက်ပေါင်း20ကျော်ကြာစစ်ကြောင်းထိုးမှုအတွင်အစိုးရဆုံးနဲ့တုံ့လောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရကတော့အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူ40ကျော်ကိုရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ခံရသူတွေထဲကတချို့ဟာစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးပြီးဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်လက်ပြန်ကျူးတုတ်ကနေအိမ်တွေနဲ့အတူအရှိန်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့စစ်စေးမေးမြန်းခံနေရစေညှိပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားချိန်မှာအလောင်းဖြောက်တဲ့အနေနဲ့မိဘုံတဲကိုပြစ်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံသူရုပ်အလောင်းနေနဲ့စစ်ကြောင်းဆုတ်ခွာသွားတဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာမှဒေသခံတွေကလိုက်လံကောက်ယူတချို့ပြေးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တွေးရှိရတဲ့ရုပ်အလောင်းအများစုဟာမိကျွမ်းနေပြီးဘသူဘဝဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားဖို့ပင်ခက်ခဲလာပြီးတချို့ကဥက္ကောင့်ကိုတနက်နေ့အနီးကပ်စစ်တပ်ခံထားရတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရှိရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ကုညီကဲစိတ်သမားတွေကပြောပါတယ်။တည်ဆောင်းသူတွေအထက်မှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကုကုကုမကကွယ်နိုင်ရှာတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါဝင်နေတာကဒီစစ်ကြောင်းရဲ့လူမဆန်မှုနဲ့ရက်ဆက်တန်းကျုံမှုတွေကိုအထင်အရှားမီးမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရန်ကနေကံကောင်းပြီးလွတ်မြောက်လာတဲ့မြစ်ချေမြို့ကအသက်38နှစ်အရွယ်တော်အင်အမီလွဲကတော့သူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုအခုလိုပြောပါရယ်လုံချုံရေးအရာအတန်ကိုအစားထိုးဖက်ပြပေးထားပါရရှင
1: ်စစ်ကြောဝင်လာတော့ကျမတို့အဲ့အနေအရေးကြီးစာရဲစာနာနဲ့စားဖို့တော့ပိုစားချင်နေနေရယူပြီးဖြေခဲရှင်ခဲတာပေါ့နော်ကျမတို့မိသားစုလိုက်ရှင်ချတယ်အခုတော့မတရားနှစ်စုံစာတော့ပဲယူခဲတယ်ပေါ့လေအရင်အသက်စစ်ကြောဝင်နေကြတခါတည်းနေရလောက်ဝင်ပြီးပြန်ထွက်သွားတာမျိုးရှိတော့အခုလဲအဲ့လိုပဲလုပ်ထင်တာရောက်ပြီးတိတ်မချအောင်မိခိုးလုံးတွေမြင်လာပဲတချို့လဲစီရှင်နေမိငိမ့်မယ်ဆိုပြီးဝင်သွားတာပဲပြောင်းမလာချောဖန်းခံရရ
0: စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဆုတ်ခွာသွားပြီးရဲ့နော်မြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကနေတထောင်ကျော်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ရမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလက်အဖြစ်လူဦးရေ1000ခွဲကျော်ဟာချက်ချင်းဆိုသလိုအိုမဲအိမ်မဲစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒေသခံအများစုဟာအဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုနဲ့ပြေးခဲ့ရသူတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေနီးစပ်ရာတောတောင်တွေနဲ့ယာယီတန်းစခန်းတွေမှာကပ်ပြီးခိုးလုံနေကြရပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးနေစဉ်အတွင်းဒေသခံတွေစုဆောင်ထားတဲ့စပက်ကြီးတွေနဲ့ရိတ်ခါဂူတောင်တွေပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့မြစ်ချေစည်းကလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာစားနပ်ရိတ်ခါလုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့အညာတော်ရင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်
2: လက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်တောင်ဝင်းဝင်းချင်းအရေးပေါ်လို့လားရိတ်ခါအတွက်ဆန့်ရည်စည်းရည်နဲ့တည်ယူမှုကလည်းခက်ခဲတယ်ကားနဲ့တမျိုးစိုက်ကင်းနဲ့တမျိုးတည်ရတာရှိတယ်။မြစ်ခြေစည်းရလေးကိုမီးရှို့ခံလိုက်ရတော့ဝေးဒီမှာခက်ကုန်နေလေ။ထီးဆန်းမျိုးနယ်ရရနေပြီးတော့ဟိုရသလောက်တော့ရသလိုတည်ရတာပေါ့ဝေးရတာပေါ့ရှင်
0: ။လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ပေရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိတ်ကတောက်သုံးရည်နဲ့အမိုးအကအရေးတကြီးလိုအပ်နေပေမဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုကန့်တပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းပြဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးအပ်ဖို့စင်ခေါ်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကတော့မြစ်ချေမျိုးနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်4နာရီမှာမကွေးတိုင်းစစ်ဌာနကုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနရဲ့ဦးဆောင်ကုကဲမှုနဲ့မြစ်ချေမျိုးရဲစခန်းကိုတနားရီအတွင်းအပြစ်သက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စစ်ရုံးချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တက်တွေဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့က14ဦးကတော့စစ်တုံ့ပန်အဖြစ်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ G3 Session လက် 79

တိုင်းတလက်6လုံးပြူ2လက်60မမကွန်မန်ဒိုစိန်ပြောင်းတလက် G3 G ပေါင်း28ပေါင်လလုံလီတနက်တလက် G ကဥထုပ်9လုံး G3 G 2000နီးပါးအထိသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တပ်ပွဲပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေမြစ်ချေမြို့ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကပြည်သူတွေအထိခိုက်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရှပောင်း20ကြော်ကြာစစ်မီလီယံဒံကိုခံခဲ့ရပြီးအငတ်ဘေးရောဂါဘေးတွေကြောင့်မှစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့မြစ်ချေမြို့သူမြို့သားတွေအတွက်ဒီကနေ့မနက်မြစ်ချေရေစခန်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့တဲ့ဟာပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျမဇင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်

0: sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင
1: ်။တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ယခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ Australia မှာဘာကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကိုစောင့်နေရလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဒီအခုလောလောဆယ်မှာဆေးရုံတွေမှာလူတွေပြည်နေရတွေခွဲစိတ်ဖို့အတွက်စောင့်နေရတာတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရုံဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေကိုမလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအစိုးရအနေနဲ့အများကြီးထပ်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုဆေးရုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဩစတြေးလျမှာလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေကပုံများလာတော့ပို့ပြီးတော့အများကြီးလိုလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအကြောင်းဒီဆရာဝန်တွေသူနာပြုဆရာမတွေသူတို့လည်းအများကြီးလိုလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြန်ဆုံးတစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာပဲယခုဆက်လက်ပြီးဩစတြေးလျမှာဘာကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကိုစောင့်နေရတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါသင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်
0: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
1: ။တော်ရရှိမြက်မြဩစတြေးလျမြန်ဟာနောက်ဆုံးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကိုအပေးချောင်းစောင့်ဆိုင်းနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျမြန်သည်အသက်ကြီးစေနည်းပညာများအတွက်ပြမြအားဖြင့်၅နှစ်စောင့်ဆိုင်းရအကြောင်းအမျိုးသားအစည်းအခမ်းအစအသစ်မှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာသည်နိုင်ငံရာချမှာလျင်မြန်စွာတိုးတက်နေတော်လဲဩစတြေးလျရဲ့စနစ်သည်နည်းပညာသစ်များကိုအတည်ပြုရန်နဲ့ရမုံငွေပေးရန်နှေးကွေးနေသေးတယ်လို့အစည်းအခမ်းအစကဆိုပါတယ်။စတီဝတ်သည်အသက်54နှစ်ဖခင်နဲ့အဖိုးဖြစ်ပြီးလုံခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကပင်သူ့ရဲ့ငယ်ချင်းများနဲ့မိသားစုများကသူ့ကိုကျမ်းမာရေးဆန်ထားစရာလူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်2022ခုနှစ်အတွင်းတတိပေးချက်တစ်စုံတရာမရှိဘဲစတီဝတ်သည်အသက်အန္တရာယ်ရှိသောနှလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်
2: ။ Fully healthy, gym, finished playing rugby a few years earlier.Don't drink, don't smoke, eat healthy, perfect blood pressure, cholesterol was great. And I was at work that morning and just felt really dizzy and faint and I couldn't stand up. And I've never had that happen to me before. So I just knew my body and I knew there was something that just wasn't quite right. It was right at the last wave of COVID. So I called an ambulance.

0: ခုလောက်ရန်သို့မဟုတ်ဆက်ပစ္စည်းအသစ်များနဲ့လောလောဆယ်မရရှိနိုင်နေသောနည်းပညာအသစ်များရှိမရှိကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါれ၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးသည်တူညီသောအဆိုပါစီမင်းစည်းကမ်းလမ်းကြောင်းသည်ထုတ်ကုန်အသစ်များအတည်ပြုချက်ရရှိရန်ပြတ်မြတ်အားဖြင့်၅နှစ်ခန့်ဆောင်ရပါれဆိုလိုတာကလူနာများသည်အထူးသဖြင့်နှလုံးယောဂဆိုင်ရာယောဂများနှင့်၎င်းတို့ရဲ့ပြဿနာများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းများကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းပညာတွေကိုနိုင်ငံရာချားမှာအလွယ်တကူရနိုင်နိုင်ပါပြီဩစတြေးလျသည်အမေရိကန်နှင့်ဂျာမနီရှိကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအလေးချစ်များကိုလိုက်မီစေရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချော့မှုစေရန်ရန်ပုံငွေပေးချေမှုရန်တရားများကိုမြင့်တင်ရန်နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်တယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Ian Burgess the Australia Sabre ဆိုင်ရာနည်းပညာအသင်းရဲ့ CEO ဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတောင်းတမှုများသည့်တဦးချင်းနှင့်ပုံမကျပြတ်သောကျန်းမာရေးစနစ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များရှိနေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုပါတယ်
1: ။ What this means is that in Australia there's funding and access gaps to new innovative medical technologies and that directly impacts on patient access. It means there's inequitable patient access and it slows down adoption of medical technologies.New innovation, and when that new innovation can drive enormous value in terms of to an individual patient, better outcomes, better quality of life, and drive efficiency in our health system.
0: So, Luraga, Australia, ma, santite seba sanya ni pinya te tui tue yamongwe ne ya yu thoswe naimu kwa haje shibi eraga lunare go daya thayamu shize bare. Namyata do.လူနာဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခြင်းကိုဆိုလိုပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများစမ်းသစ်တီထွင်မှုအသစ်များကိုလက်ခံကျင့်သုံးမှုကိုနှေးကွေးစေကာစမ်းသစ်တီထွင်မှုအသစ်သည်လူနာတဦးချင်းစီအတွက်ကြီးမားသောတန်ဖိုးရလဒ်ကောင်းများဘဝအရေးသွေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်မှာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမောင်းနှင်းနိုင်ပါれ။အစီအခံစာမှာပြန်လည်ပေးဆိုင်ရမယ့်အချိန်များအတွက်စွမ်းရည်ပြင့်မှတ်များချမှတ်ရန်ဩစတြေးလျအစိုးရအားတောင်းဆိုထားပါれ။ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှာစမ်းသစ်သောနည်းပညာများအတွက်ယာယီရန်ပုံငွေရန်တရားတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လည်းတောင်းဆိုထားပါれ။ပမောက္ခဘဲနက်ကပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရကဏ္ဍကြားကွာဟမှုသည်ကုသမှုများတွင်မညီမျှမှုပိုများစေတယ်လို့ပြောဆိုပါれ။
2: Yeah, so the regulatory pathway really is more limiting in the private sector than the public. So often some of these new technologies are available earlier publicly because they don't need to have the same approval and funding regulatory pathways through to get them to be available in that system.
0: ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စီမင်းစည်းကမ်းလမ်းကြောင်းဟာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှာအများစုမှာထက်ပိုပြီးကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်မကြာခဏဆိုသလိုအဆိုပါနည်းပညာအသစ်များထဲမှတချို့ကိုအဆိုပါစနစ်တွင်ရရှိစေရန်အတွက်တူညီသောခွင့်ပြုချက်နှင့်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုနည်းလမ်းများရှိရန်မလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်လူသိရှင်ကြားအစောပိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ဒီစီမင်းစည်းကမ်းလမ်းကြောင်းများကိုအချိန်မြင့်ရန်အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားတော်လဲပမောက္ခဘဲနက်ကစီမင်းများသည်အကြောင်းပြချက်ကောင်းများရှိနေကြောင်းပြောဆိုပါれ
2: I think the pathways are designed to ensure that we have a system that can afford healthcare but also that we are delivering devices and technologies to patients where there is a proven benefit that is actually one safety and efficacy for the patient but two is also cost efficient for the system so those systems I think are very good and are designed with the right intent we just need a more efficient pathway of new technologies and devices to be able to be approved quicker
0: ကျွန်ုပ်တို့၌ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုတတ်နိုင်သောစနစ်တစ်ခုရှိစေရန်အတွက်လမ်းကြောင်းများကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်လို့ထင်မြင်မိတော့လဲသက်သေပြနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့လူနာများထံဆက်ပစ္စည်းများနဲ့နည်းပညာများပေးဆောင်နေပါတယ်၎င်းသည်အမှန်တကယ်မှာလူနာအတွက်ဘေးကင်းရေးနဲ့ထိရောက်မှုတစ်မျိုး

0: ဖြစ်တော်လဲစနစ်အတွက်ကုန်ကြစေလဲသက်သာစေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစနစ်တွေကအရန်ကောင်းပြီးမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးဆွဲထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပုံမိုးမြန်ဆန်စွာအတည်ပြုနိုင်စေရန်ဤပညာသစ်များနဲ့ဆက်ပစ္စည်းများရဲ့ပုံမိုးထိရောက်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်စတီဗ်ကဲ့သို့သောလူနာများအတွက်မှန်ကန်သောဤပညာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူ့အသက်ကိုကဲတယုံသာမကပုံမိုးကောင်းစေနိုင်ပါれ
1: I've said it was the greatest day of the rest of my life and people often look at me when I say that going do you actually mean that yes and people look at me and I said well because I'm still here it saved my life I mean little did I know that day that I had a 10 to 15% chance of living your odds aren't good and you need everything to go your way but you know 20 years ago if I had an aortic dissection I wouldn't have lived and you know that's just showing that what the medical technology has done since then I've had two new grandkids and my kids have had kids but I'm just enjoying life so much more you know I'm probably the person I always wanted to be now because I'm more relaxed with everything you know people say it's a second chance of life but it's not it's just realizing how lucky you were
0: ကျွန်တော်ပြောပြီးအဲ့ဒီနေကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့ကြာရှိနေသောနေထူးနေမြတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုပြောတဲ့အခါလူတွေကကျွန်တော်ကိုမကြာခဏကြည့်ကြတယ်သင်အဲ့ဒါကိုတကယ်ဆိုလိုတာလားပြီးတော့လူတွေကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြောကြတယ်ကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်အခုအထိဒီမှာအသက်ရှင်တဲ့ရှိနေတုံးပါဆိုလိုတာကကျွန်တော်မှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းက10ရာခိုင်နှုန်းမှ15ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မှာသာတကားတွေကမကောင်းသလိုကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုရှောက်ဖို့အရာအားလုံးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကကျွန်တော်မှာတွေးကြောခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကအဲ့ဒီကတည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုပြသနေတာပါကျွန်တော်မှာမြင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေကလည်းသူတို့မှာကလေးတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝကပိုပျော်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်အရာရာတိုင်းကိုပိုစေးအေးလက်အေးအေးစေးစေးနေနိုင်လို့အခုကျွန်တော်အမဲဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်လူတွေကဒါဟာဘဝရဲ့ဒုတိယအခွင့်အရေးလို့ပြောကြပေမဲ့သင်ဘလောက်ကံကောင်းလဲဆိုတာကိုသီးလိုက်ရင်တည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးသောတာရှင်များခင်ဗျာ SBS သတင်းဌာနကစစ်နီလိုင်းရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: sbs.com.au/bemis ကို home နေရာမှာထားပြီးတော့အမြဲတမ်းနှာစင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊စောင့်မားတွေနဲ့စစ်တမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ sbs.com.au/bemis ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: SPS Radio App ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြခင်တော်ရရှိမြအရင်ဒီအတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆောင်းပါးကတော့မြန်မာပြည်မှာ slot games ရဲ့သားကောင်များဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါသင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာပါ sbs.com.au/burmese မှာပုံမထူးခဲ့တဲ့သတင်းဆောင်းပါးတွေကိုရှားဖွေပ
4: ါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာသို့မဟုတ်လူဦးရေထူထပ်တဲ့အလုပ်သမားတန်းလျားတွေမှာပုံတလုံးကိုအသေးအတန်နှိမ့်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုနေ့စဉ်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့

တို့တွေဟာဖုန်းစကရင်ပေါ်ကရောင်စုံလေးပက်နေတဲ့ slot ရုပ်ပုံတွေပေါ်မှာရွေ့လျားနေကြပါတယ်။ဒေါင်ဒေါင်ဒေါင်ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူသူရဲ့ဘဝတွေအိမ်မက်တွေနဲ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးဟာ slot game ရဲ့နောက်ကကျူးကိုင်နေတဲ့သူတွေရဲ့အိတ်ကက်သေးကိုတစတစထိုးဆင်းသွားနေပြီဆိုတာကိုသူတို့သတိမထားမိကြပါဘူး။စလော့ဂိမ်းဟာလူတို့ကိုစိတ်အပန်းဖြေပေးနေတဲ့ဖျော်ဖြေရေးအပလီကေးရှင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။အရှိတောင်အာရှတခွင်အခြေစိုက်တဲ့ဒူးစရိုက်ဂိုင်းတွေကလူပေါင်းများစွာရဲ့ငွေတွေကိုယူဖို့စနစ်တကျကြံစည်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဘဝဖြတ်ဆက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းကလောင်းကစားလုပ်ဖို့အတွက်ဖဲဝိုင်းသူမဟုတ်ကာစီနိုရုံတွေသွားဖို့လိုအပ်ခဲ့ပေမဲ့လေဒီကနေ့ခင်မာတို့ကာစီနို

0: စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကေပေဝိလိုမျိုးဝင်လွှဲဝင်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိရုံနဲ့အွန်လိုင်းစလော့ဂိမ်းလောကထဲကိုခြေဆုံပြစ်ဝင်နိုင်ဖို့လမ်းစာပွင့်သွားခဲ့ပါပြီ။ဂိမ်းကစားရာမှာအစပိုင်းကတော့ဂိမ်းကုမ္ပဏီအချို့ကအမှုအနေနဲ့သုံးပွဲဇက်တိုက်အနိုင်ရလက်အချို့ကိုပေးတက်ကြတယ်လို့စလော့ဂိမ်းကစားသူတွေကပြောပါတယ်။စလော့ဂိမ်းကစားရာမှာဆက်ကအနိုင်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်30အရွယ်စလော့ဂိမ်းကစားနေတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်
1: ဘယ်လိုဇက်တိုက်လောက်နိုင်ဘူးလဲဆိုတော့စဆော့ဆော့ချင်းကတော့နိုင်ရတာပဲအကောင့်အသစ်ဖတ်ပြီးတဲ့ဆိုလေအဲ့ဒါဆော့တဲ့လူတွေကတော့နိုင်တာပဲနိုင်တာများတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နှစ်ပွဲပေါ်နှစ်ပွဲသုံးပွဲပေါ်ဒီတော့တော့နိုင်ပြီးတာပဲဒါပိုင်းညာတပီးပီးတပီးပီးတပီးတပီးပီးနဲ့တပါသွားတာအနိုင်တော့မကတော့ဘုရားရင်းနေရပါပါအဲ့လိုမျိုး
0: မီးပညာအရာလဲ RNG Radar Number Generator လို့ခေါ်တဲ့စနစ်ကိုပြုလုပ်ထားပြီးကစားသူကိုအမြဲတမ်းရှုံးနိမ့်စေဖို့ဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ပဲတခါတလေအနိုင်ပေးတဲ့စနစ်နဲ့ဂိမ်းကိုပုံမှုဆွဲလန်းလာအောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် RNG စနစ်ဟာတရားဝင်ကာစီနိုရဲ့စနစ်တင်မှာတော့ကစားသူက85ရာခိုင်နှုန်းနိုင်နိုင်ခြင်းရှိပြီးစက်ကတော့15ရာခိုင်နှုန်းရအောင်ပြုလုပ်ထားကြတယ်လို့ IT ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်သူလူထုကစားနေတဲ့ slot game တွေကတော့ကစားသမားစီကရသမျှအကုန်ယူလို့ရအောင်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ IT ပညာရှင်ကိုအောင်ကပြောပါတယ်
1: ။အဲ့ဒါသူတို့ကလည်းရေးထားတဲ့သဘောရှိတယ်ကိုတင်တာတော့လေဒီ programmer တွေကလည်းအမှန်တည်းမှာဆိုရင်တချို့ game ရောင်းမိချမ်းသာတဲ့ကိစ္စတွေကသူတို့တွေ online မှာတော့တင်တယ်တချို့သူတင်တာတော့ဖွင့်ရလို့ရှိတယ်။အဲ့လို game ရေးတဲ့ slot game ရေးတာဟာလေတင်တာတော့ဖွင့်တာတော့
0: လူအများကတော့ slot ကိုအလောင်းအစားသို့မဟုတ်ကန်ဆယ်မယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့ IT ပညာရှင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရစနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့လိမ်လည်မှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂိမ်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာ RTP Return to Player လို့ခေါ်တဲ့ပြတ်ချက်မှုစနစ်ပါဝင်ပေမဲ့တရားမဝင် site တွေမှာတော့ဒီစနစ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကစားသူရဲ့ 90% ကို 0.1% အထိ short ချထားပြီးအရှင်ကသာ 100% နီးပါးနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားကြပါတယ်။ slot game တွေဟာကစားသူကိုယုံမထွက်နိုင်အောင်စနစ်တကျဖန်တီးထားတဲ့သိပ္ပံနီးကျထောင်ချောက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ online slot game တွေရဲ့သဘောတရားမှာအလွန်မျိုးရှင်လာပါတယ်။လူသားရောင်စုံမီးသီးတွေဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတန်ပလန်တွေနဲ့လက်ကနေလက်ကနေဖြစ်နေတဲ့ graphic design တွေကကစားသူရဲ့အုံနောက်ကို dopamine လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တင်နှက်မှုပေးတဲ့ dot တွေထွက်လာအောင်သောပေးထားတဲ့ပုံစံရွေးဆွဲထားတာလို့ IT ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ကစားသမားအနေနဲ့၄-၅ပွဲဇက်တိုက်လောက်ရှုံးပြီးတပွဲလောက်ပြန်နိုင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနိုင်ပွဲတပွဲပေါ်မှာချိန်နှက်သွားပြီးအရင်ကကိုဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ငွေကြေးတွေရဲ့ပမာဏကိုမိရောကစက်ပြီးနိုင်မလားဆိုတဲ့လောဘအတွေးတွေကြောင့်ထက်ကထက်ကလောင်ကြပါတယ်။အမှန်စစ်စစ်မှာတော့ online ဆလော့လောကမှာအင်းရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်တာလင်အနည်းငယ်အနိုင်ရအောင်ကျူတင်တွက်ချက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ slot agent တယောက်ကတော့ slot ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဟာဥပမာလူအယောက်20ကစားမယ်ဆိုရင်လူ2ယောက်လောက်ကိုပေးနိုင်ထားတဲ့ပုံစံရေးဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကစားသမားတယောက်ဟာတသိန်းရှုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် agent က2000ကနေ3000ကြာရတယ်လို့သိရပါတယ်။အကယ်၍ကစားသမားကသာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ agent ဟာတပြားမှမရတော့ဘူး။သူ့အနေနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာပါစောင့်သွားတာကြောင့်နောက်ထပ်ကစားသမားကိုထတ်ရှာပေးရတယ်လို့အေဂျင့်တွေကဆိုပါတယ်။ slot လောကမှာအေဂျင့်တွေအလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး slot agent တယောက်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။လုံခြုံရေးအရာအတန်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်။
1: ဒီနေ့

0: ကျမတို့အယောစားပိုင်းချက်မှာမကိုင်းဘူးကွန်ပရှင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီအထက်ကအမအထက်ကအေဂျင့်ကစီနီယာပေါ့စီနီယာတို့မာစတာတို့ဆိုတာရှိတယ်။ဒါတက်စီဂျူအစလာကကတော့ဒါ training ကိန်းအေဂျင့်နဲ့မှအရင်ဆုံးလေတက်စီဂျူအပြီးတော့စီနီယာရှိတယ်စီနီယာဘင်းရဲ့မာစတာမာစတာဘင်းရဲ့အေဂျင့်အဲ့လိုကော်မရှင်လာကြတော့ကိုနေတတိယလို့ရှိရင်ဟို25ရာခိုင်နှုန်းက35ရာခိုင်နှုန်းလာအဲ့လိုပြေးကြတယ်အာအဲ့လိုပြေးကြတာဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုအမတ်စမလာဆော့ရဲ့ပလေယာကဟိုမရှိဘူးကိုတတိယဆော့ရဲ့တတိယဆော့ရဲ့ဆော့ရဲ့ဟာအဲ့ပလေယာတတိယချောင်းဝါအမတ်300ငွေရတယ်တတိယဟာကကွန်မြူနီတက်ကိုပြေးရတာပေါ့အဲ့လိုသွားတာ
1: အွန်လိုင်းစလော့ဂိမ်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2019-2018ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာကာစီနိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွေရဲ့အခွဲအနေနဲ့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့မှန်းဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုတွေနဲ့အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်မိုဘိုင်းဘန်ကင်းတွေဟာအခုလောက်မတွင်ကျသေးပါဘူး။2020ပြည့်နှစ်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလတွေမှာတော့ရောဂါအန္တရာယ်ကြောင့်လူတွေအပြစ်မထွက်ရဘဲအိမ်ထဲမှာသာနေရတာနဲ့အလုပ်အကိုင်တွေရပ်နာခံထားရတာတွေဟာ slot game တွေအတွက်တော့အခွင့်အကောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်စက်တမ်ဘာလသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲနဲ့အတူတရားဝင်စိုးမိုးမှုအားနည်းလာတာတွေကြောင့်ရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေအလုံးလက်မဲ့နှုံငင်းတက်လာမှုတွေကလည်းလူလူကိုလွယ်လွယ်နဲ့ငွေရမယ့်လမ်းစီကိုတွန်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့2026ခုနှစ်မှာတော့ slot game တွေဟာမြန်မာလူအခွင့်အရေးရဲ့အလွာအသီးပီကိုကင်ဆာဆဲတစ်ခုပုံစံပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ slot game တွေကြောင့်လူငယ်တွေကုကုကိုတက်သေးတာအကျွေးတွေကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးတာစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုပါဝေရောက်တာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တာကီရမှာအမှားကမောင်းနေတဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသားတဦးကတော့သူ slot game ဆဆော့ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါတယ
2: ်။ Facebook ပေါ်ကပုံညာတွေကအလေးရန်ဂျင်းရင်းရဲ့ဓာတ်လေးဖုံးဖွင့်တဲ့ Facebook တွေဝင်လာတဲ့အမေရိကန်ဓာတ်လေးပဲတက်တယ်ရော။အမှဆော့ပြီးဆော့ပြီးမှာ။ဆော့ဆော့ပြီးငွေတင်းနေတဲ့ဆီလို3,000 5,000 အဝိုင်းတစ်ပြေးများလာတာပေါ့။ဘာမဆော့ဘူးဆိုဒီကျိုးလို့မဆိုးဆိုရထားရင်တော့မှတို့ဖုံးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖုန်းလေးရတာပါလေဟိုလေးရတာပါလေဒီလေးရတာပါလေနဲ့လမ်းလမ်းဆိုရင
1: ်သူ့အနေနဲ့တောင်းချီကနန်းလောက်ကငွေကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့တ냐ကို30နဲ့ချီအထိရှုံးကြတယ်လို့သူကဆိုပါတယ် slot အကျိုးတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့တုန်းကတာကီတာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာအကျွေးတင်ပြီးမဆက်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးကုကူကိုအဆုံးစင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပဲနေ့စဉ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ slot game ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတာအပြင်အကျွေးတွေကြောင့်အိမ်နောက်ရေးအဆင်မပြေတာ၊သားသမီးတွေနဲ့ခွဲခွာနေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ခံစားနေကြရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တလင်မှာနေထိုင်သူအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကလည်း slot game ကြောင့်အကျွေးနုံနဲ့နေနေပြီးဒီကနေရုန်းထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ slot game အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုပါအမျိုးသမီးပြောပြတာက
3: အမတော်ကလေအာကျမကောင်လေးကအရင်ဆုံးအဲ့ဆလော့ဂိမ်းကိုစဆော်တာပြီးတော့ဟိုပတ်စံချီးတာတို့ဘာတို့ရှုံးလို့ရှင်ရလေသူပဲလုပ်တာဒါပေမဲ့ကျမကတော့အမခံပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုဂိမ်းဆော်ရင်းနဲ့နိုင်နေပါညာကုပြီးမှဆော်ရင်းတော့ကိုယ်လည်းနည်းနည်းတော့လုံနေတယ်အခုကျတော့ရမ်းစိတ်ညစ်တဲ့အကျွေးရှင်လေးကလေကျမအမခံပေးတာတော့ကျမစီပဲဖုန်းဆက်တောင်းတာ
1: ဂိမ်းရှုံးလို့ဆက်မဆော့ခြင်းပြင်မဲ့လေဘယ်ကမှမသိတဲ့ဖုန်းစိမ့်တွေနဲ့ဂိမ်းထက်ဆော့ဖို့နေ့စဉ်ဆက်တယ်လို့ကစားသူရဲ့အကောင့်ထဲဘောနပ်စ်ထည့်ပေးတဲ့ဆက်ဆော့ပါဆိုတဲ့ message တွေကလည်းနေ့စဉ်ပို့နေတာကြောင့် slot game လောကကနေရုံးမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။ slot game ကစားလို့အသက်ဆုံးရှုံးရတာနဲ့ဘဝပြတ်သွားတဲ့သူတွေအမြောက်အများရှိနေပေမဲ့လည်း slot game ကိုနိုင်တဲ့သူရှိနေပါတယ်။ SBS ကလလန်းမီတလောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တဲ့လူ12ဦးမှာအသက်24နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးတည်း slot game ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာအပေါ်မှာအီဂျင့်တယောက်ပြောခဲ့သလိုလူ20တဲကနှစ်ယောက်ထဲမှာအဆိုပါအမျိုးသားပါဝင်နေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ slot game ကစားလို့နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမည်မဖော်လိုတဲ့အသက်

24နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကအခုလိုပြောပြပါရယ်။လုံခြုံရေးအရာအတန်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါရယ်ရှင်။ကစားသူတွေတိန့်ရှာနေချိန်နိုင်လာတဲ့အခါမှာလဲ website ကအကောက်ကိုပိတ်လိုက်တာ system error အကြောင်းပြတာဒါမှမဟုတ်ငွေထုတ်ဖို့အတွက်အခုအဖြစ်ထပ်မံငွေဖြည့်ခိုင်းပြီးတဲ့နောက်လိမ်လည်ထွက်ပြေးသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ online လောင်းကစားဈေးကွက်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားမဝင်လဲပတ်နေတဲ့ slow website တွေကိုတရားဝင်စည်းရင်းမပြုစုထားပေမဲ့လဲ website ပါ 9,000 ကျော်အထိရှိနေကြောင်းခန့်မှန်းရပါတယ်အဆိုပါ website တွေဟာနာမည်အမျိုးမျိုး agent အမျိုးမျိုးနဲ့ Facebook, Telegram, Viber, TikTok တွေမှာနေ့စဉ်ကြော်ညာနေကြပါတယ်။ငွေသား3000ကျပ်ကနေစတင်ကန့်ဆန်းလိုက်ပါ။နိုင်ရင်ချက်ချင်းငွေထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကြော်ညာစာသားတွေဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ social platform ပေါ်တွေမှာပြုပြင်နေအောင်တွေ့နေရပြီးဒါဟာလူငယ်များစွာရဲ့အနာဂတ်တွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဘဝပြက်ကင်းအစပဲဖြစ်ပါတယ်။ slot တွေကိုကြော်ညာရမှာlive streaming လုပ်နေတဲ့ gamer တွေနာမည်ကြီး gamer တွေကိုယ်တိုင်ကြော်ညာပေးနေတာကိုတွေ့ရသလို subsi model တွေ celebrity tiktoker တွေနဲ့ telegram ကအပြာကား channel တွေမှာအဓိကကြော်ညာပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် streamer တဦးက online လောင်းကစား company တစ်ခုအတွက်တစ်လကိုအချိန်ကျောက်စေကြော်ညာပေးရတာဖြစ်ပြီးကြော်ညာကအနေနဲ့တစ်လကို350ခန့်ရရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ် Facebook ပေါ်မှာတော့လောင်းကစားကြော်ညာတွေကိုတားမြစ်ထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လေမြန်မာပြည်တွင်းမှာဒီကြော်ညာတွေဘာကြောင့်ပြုပြင်နေလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြားဖြတ်ကိန်းတွေဟာနှီးပညာကိုအသုံးချပြီး Facebook AI ကိုလှည့်စားကြတာတွေရှိတယ်လို့ IT သမားတွေကသူတို့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုပြောပြပါတယ်။ Online agent တွေကတော့သူတို့အနေနဲ့ Facebook မှာကြော်ညာတွေတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကြော်ညာတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲတာမန်ဂိမ်းဒါမှမဟုတ်ဈေးရောက်တဲ့ page ပုံစံပြထားပြီးလူတွေကနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှသာ slot website ထဲကိုရောက်သွားအောင်လမ်းကြောင်းလွှဲပြုတ်လောက်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မီတာ Facebook အတွက်တော့ဒီကြော်ညာတွေကနေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာဝငွေရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်ဖို့တက်မမြင်ချင်းအောင်စောင့်တာဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးမှုရော့ရဲတာတွေရှိနေတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။Facebook ပေါ်က slot game ကြော်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook တင်းကို SPS ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လေပြန်လည်ဖြေကြားထားတာမရှိပါဘူး။နိုင်ငံတကာမှာ Facebook ကိုဒီ game ကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုနိုင်ပေမဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရအဲ့ဒီလိုလှုံ့ဆော်မှုမဖြစ်နိုင်တာကလေ slot game ကိုထိန်းချုပ်ထားသူတွေအတွက်အားသာချက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကဆိုနေကြပါတယ်။ slot game website တွေကိုတရုတ်မလေးရှားနိုင်ငံတွေစီကနေအများဆုံးဝယ်ယူရတာဖြစ်တယ်လို့အေဂျင့်တွေစီကနေတဆင့်သိရပြီးဒီဂိမ်းတွေဟာကြားဖြတ်ဂိမ်းတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြားဖြတ်ဆိုတာဟာတရုတ်စကားကနေဆင်းသက်လာပြီးနိုင်ငံမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ကြားဖြတ်ဂိမ်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့လောက်ကိုင်းမြောက်ရီလာအိုရွှေတရီကန်ဒေသကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဖိလစ်ပင်းနိုင်ငံတွေမှာအစင်းမြင့်အဆောက်အဦတွေနဲ့အခြေစိုက်မှုရှာနေတာပါ။ကြပ်ပြန်ကိုင်းတွေဟာလဆာကောင်းတယ်လို့အကြောင်းပြပြီးလူငယ်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့စီယုံခေါ်ယူကြပြီးရောက်သွားတဲ့အခါဖုန်းနဲ့ passport တွေကိုတင်ဆက်ပြီး slot website တွေမှာ slot website တွေမှာ agent အဖြစ်၎င်းလူတွေကိုလိမ်လည်ရတဲ့ chatters အဖြစ်၎င်းတနေ့ကို15နာရီကျော်အတ္တမခိုင်းစေခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ကြပ်ပြန်ကိုင်းတွေဟာ slot website ပေါင်းထောင်ကြီးကိုတပြိုင်နက်လဲပတ်နေတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်Facebook ကြော်ညာတွေကိုငွေပုံအောသုံးပြီးလူတွေကိုဆွဲဆောင်တာဒီကနေရတဲ့ငွေမဲတွေကို slot game အနိုင်ရလတ်တွေအဖြစ်ဖန်တီးကငွေပြူအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ကြတယ်လို့နှီးပညာရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ် slot game တွေဟာလူတို့စိတ်အပန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိ online ပေါ်က slot game

0: တွေကတော့ပျော်ရွှင်စရာကစားပွဲမဟုတ်ပဲလူတဦးချင်းစီရဲ့ဘဝမိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းအမြစ်တွေကိုဝါးမြူနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂိမ်းတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာအရှိတောင်အာရှတခွင်ကိုချင်းချောင်းနေတဲ့ကြားဖြတ်ဂိုင်းတွေရဲ့လက်ပါစီပဲရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒေတာနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Statista အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2024ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအွန်လိုင်းအလောင်းကစားဂိမ်းဆော့ကစားသူစုစုပေါင်းထံကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 14.68 တန်ခံမှုအထိအွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိမ်းပိုင်ရှင်တွေကရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ2029ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအွန်လိုင်းလောင်းကစားအသုံးပြုသူ 6.4 တန်အထိရှိလာနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
1: တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သွားတဲ့အစီအစဉ်နားဆင်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်